0: У Мінску зараз 26 градусів тепла. По даних Білгідромета, сьогодні в Білорусі буде промінна облачність. На більшій частці території короткочасові дощі, місцями навальниці і шквалисте узмацнення вітром. Температура повітря до 29 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 22-24, у Вітебську 24-26, у Бресті, Гомілі, Могильові 25-27, у столиці до 25 градусів тепла, у другій половині дня короткочасовий дощ, махчими навальниця.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.